Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da le me rezo rezo vaske da fara ba shando raba da ba da ishaya da da da da da da da da ba shando raba ya da ba skapa ya da ba da ba da le pa raba do zorro ke tosha da ba le ma ya da ba shanda ya da ba ba le ma raka pa ya da ba shanda raba ya da ba ba ya ma raka tosha da raba da ba zorro pa ya da ba da ba da ba Yeah.

0: Na di oma ebinu mena enso bemi.
1: Ewurade ma wo me.
0: Amen.
1: Oma wo me na muso.
0: Amen.
1: Wo was asiem propro wa no. Enye kente adam kente 12 ma.
0: Amen.
1: E wo Yesu dimo.